Ghana. Ronso ke. Tabule le kusile masake bulu kamu so kono mai mo malo mino kono la musola.